свободних назору. Білої я все ино, хай бо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран, до синий камор нема.